בהר סיני, מתן תורה, הוא נעשה ונשמע, כתוב בחזל, פסקה זוהמתן. זאת אומרת, הזוהמה שהייתה פסקה, וחזרנו להיות כאדם הראשון לפני החטא. פסוק בתהילים. אני אמרתי אלוהים אתם. אני אמרתי אתם ובני העליון כולכם. כן? במתן תורה הגיעו בנעשה ונשמע כאדם הראשון לפני החטא. משמיטה להר סיני. כמו בהר סיני. הזדקחנו, כן, הזדקחנו. נתרוממנו. תיקנו את אדם הראשון, גם בשמיטה שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא. באדמה, אתה מתקן, וחזות כמו אדם שלפני החטא, עד כדי כך. יש לנו מושג בדבר הזה פשוט? לכן השם מקפיד על זה. מה תגיד לנו? עפרת שוב, נכון? ככה נגזר עליו. יש אנשים שלא מתו. יש אנשים שמתו ונשארו שלמים. יש כזה מושג. הרבה צדיקים נפטרו מהעולם, נהגו מפשר שלם. טוב בסוג בתהילים. אף בשרי ישכון לבטח. מה הפירוש? מה בשר שחש? כן. אדם שאת עצמו משלים בקדושה ובטהרה, גם הבשר שלו אין עליו רימה ותולעה. אין. יש צדיקים, נשארו חיים. אלוהים הנביא. הוא נפטר, אין לו קבר. יש לו מעט אליהו בחיפה, לא קבר. עלה השמיים, עלה בשרה השמיימה. ישוע בן לוי, מה מביאה? שאלה עצומה. אם נגזר גזרה לבן אדם, עברת שוב, נו, למה על אלה זה לא עובד הדבר הזה? איך? למה לא? אומר החידה עליו שלום. כשעושים ברית מילה לאדם, את העורלה שמים בעפר. בעפר. גמרנו, עברת שוב, לא כל הגוף, מספיק חלק. עברת שוב, לא כולך. אז כל אדם בא לעולם הזה אחרי שעושה ברית מילה קו יכול, ויש יסוד בזה גם כן, אז גופו מוכשר להיות על השמיים לגמרי. אור החיים כותב, איך תעלה? כמו עונים ויורדים, המלאכים, עונים ויורדים. ככה אתה יכול להגיע. כל הנביאים קיבלו אור, למה? כשהגוף זך, איך הגוף זך? כשאתה סומך רק על הקדוש ברוך הוא. אתה מפקיר את מה ש... בואו, זה לא שלך דבר שלי, זה לא שלי. אני אומר ששנים אני עובד, ונגמר. כתוב בגמרא, הלך פעם רבי יוחנן ורבי חייא בדרך. הוא בדרך. ואין להם מה לאכול. לא היו עשירים. אז הוא אומר לו, תשמע, אומר לו רבי יוחנן רבי חייא. אתה רואה? היה לי קרם ענבים, קרם גדול. מה זה ענבים? מה זה סור ענבים? כל מחרתי ללמוד תורה. ממשיכים הלאה, אתה רואה? מטע זיתים, איזה מטע היה לי, כל מכרתי. קיצור חצי מהצפון, היה שלו. את זה מכרתי, היה לי איזה וילה, מפלסים, מול הכנרת, איזה אוויר נפלא, גן עדן כל השנה כולה, כל מכרתי. התחיל לבכות. מה אתה בוכה? כבוד הרב, כל מכרת? מה השארת לך לעת זקנה? מה עשית? תסביר לי. אמרו, תעצור, אתה בוכה? תשמע איזה עסקה עשיתי. מה עשית? העולם נברא, אמר לו, 6 ימים. השם ברא את העולם, 6 ימים ברא את השמיים, תארץ, כל העולם הזה. 6 ימים ברא אותו. אבל תורה ניתנה ל-40 יום, תורה ניתנה. מחרתי דבר שניתן ל6 ימים, קניתי בו, בכסף הזה, ללמוד תורה כל הזמן. עשיתי עסקה, טובה או לא? עסקה מצוינת, מה אתה בוכה? פעם אחת שאל שאלה, למה מחר? תזכיר את זה לאחרים. תזכיר את השדות, תקבל בכל חודש משכורת, וגמרנו. מה אתה מוכר? תזכיר. שאלה יפה מאוד. מה התשובה? כשאני מזכיר לאחרים, יש לי ראש מבולבל, יש כסף, אין כסף, נשבר משהו, אני רוצה בעיות, רוצה שלי ראש, רוצה ראש נקי שלי. ראש נקי, לא ראש עם כל מיני כיוונים אחרים. אבל שמסתכל ככה, רבותיי, זה דבר אחד. יום שעובר הוא נגמר. יום שחולף הוא נגמר, עבר עין. הכל זמני. אם אתה עושה בו מצווה, אתה לומד תורה, עושה מצווה, אתה הופך את הרע לנצח.

0: אתה הופך את תעריי לנצח. פעם היה אבא אחד, לכן הבן שלו. יום שישי הולכים בדרך, קונים חלות לשבת. קונה שש חלות לשבת, קונה אבא, יפות. חביש לי, כן, טובות. שש חלות. בבן שלו מהפייה, הולכים בדרך. חוזרים, רואים יהודי אחד שמכיר אותו. אומר לו, מויש אלה. תן לי חלות לשבת, אין לי, אין לי חלות. כן, אין בעיה, מה, אתן לך. הוא מוציא שתי חלות, נותן לו, פסקית. תודה רבה, בא לך. פונה אבא לבן, בני יקר. תאמר לי, כמה חלות נשארו לנו? למה? היה שש. שתיים קיבל. שארבע. אומר לו, בני היקר, עוד פעם, זה לא שאלה רגילה. תחשוב טוב, כמה חלות נשארו לנו. אבא, אני יודע, חשבון. ארבע, אומר לו, שארו לי שתיים. למה שתיים? מה שהבאנו לו זה נשאר לנו. השאר אוכלים אותו, לא נשאר כלום. מה שאנחנו אוכלים, הכל הולך. מה נשאר לנו? מה הדבר שנשאר לך בעיקר? זה נשאר לנו, נשאר לנו. יש עוד דבר אחד, אבל. שמע טוב. אמרנו שישראל הלכו לגלות בגלל שלא שמעו שמיטה. אמרו המפרשי התורה. למה ישראל הלכו לגלות? למה? למה ישראל הלכו בגלות? כל המקומות בעולם, פה, שמה, למה? יש בעולם הפנימי בתורה, יש ניצוצות קדושה שהתפזרו בעולם. זאת אומרת, ניצוצות של קודש שהתפזרו בעולם כולו. אנו הולכים לגלויות, להביא אותם בחזרה אלינו. זה הסוד של מקבץ נדחי עמו ישראל, בתפילה. מקבץ נדחי עמו ישראל. אגב, זה רחל אמנו שבכתה על הגלויות, אמר לה, מנעיק הולך, מה זה מנעיק הולך? מנעיק ראשי דבות? מנעיק הולך מבכי? מנעיק ראשי דבות? מנעיק מקבץ נדחי עמו ישראל. זאת אומרת, אחד הסיבות שישראל בגלות, למשוך את הקדושה ששם נמצאת. דברים מפורסמים. אבל יש עוד אפשרות למשוך. איך, איך? אדם שיושב ולומד תורה, אדם שיושב ועוסק בלימוד תורה בצורה מושלמת, אז הוא יכול למשוך אליו את כל הנצוצות אליו. כל הנצוצות באים אליו בחזרה. אור החיים כותב, כתוב במקרת בכורות, ועברתי בארץ מצרים, ומת כל בכור. עברתי באמת. איך ימותו? איך? השם עבר, משך אליו את כל הנצוצות שמחזיקים את האדם, באו אליו, וכולם בגירי מתים, זה הכל. מאור החיים הקדוש, למה יש מגנט בעולם? מגנט. למה? למה השם יצר בעולם מתכת נקראת מגנט? למה? כמו שהיא מושכת אליה את הברזל, כך צדיקים מושכים אליהם את הקדושה שמתפוזרת בעולם כולו. אז כמו שבהר סיני הייתה תורה, משכה אליה את הניצוצות, גם השמיטה שאתה שומר פה, תמשוך אליה כמו הר סיני. זאת אומרת, אדם יכול לדעת כל מה שיש בעולם שזה עומד, זה נקרא יציב, מי מחזיק אותו? ואתה מחיה את כולם. אדם שיושב ועוסק בלימוד תורה, לא צריך הרבה. הגמרא אומרת שיצא רשב"י ממערה, יצא רשב"י ממערה, יצא. אז כתוב, אתם עובדים וחורשים, אנשים עובדים. מרגע אחד, עובדים? עובדים? עוזבים חיי עולם. עוסקים בחיי שעה, בוש עולם, עובדים, חורשים, בכל אחד במחרשה שלו, קשעות, כל מקום שיסתכל שרף. איך הוא שרף את זה? איך הוא שרף את זה? פשוט. העיניים הקדושות מושכות את הקדושה שנמצאת שם, והכל הלך מהעולם, זה הכל נשרף. ורשב"י כתוב עליו שהגיע כאדם הראשון לפני החטא. נעשה אדם נאמר בעבורך, רשב"י, מרבן איש חי, כשהיה במערה רשב"י, את הבגדים הוא שם בצד, נטמל בחול, בתפילה לבש בחזרה, שלא התקלקלו, אז הוא שם אותם בצד, את הבגדים שלו. הוא אומר, הבן איש חי, כותב, למה? רשב"י לא צריך בגדים. אדם הראשון לפני החטא לא היה לו בגד. בגד זה בוגד. מה זה בוגד? לבוש זה לא בוש. הוא לא צריך בגד. לא צריך בגד. המילה חול גימטריה 44, זה דם. חול זה דם, נטמן בחול בועת, וזה מילה אדם. נעשה אדם, נעבור. כשהוא רואה שאתה יכול להיות לדרגה עצומה, עובדים אנשים בחוץ? כשהוא נפטר, כתוב מאוד מעניין, היה ריח פסמים, ריח פסמים, כל החדר היה. שעינה בזה, ריח. כשהוא בא למערה למעלה, מי שמר עליו? נחש. ככה דו אחנה, נחש. חס, הייתה מיטה באוויר, חס הרע. נחש שמר על הפתח. למה לא שמר עליו וזה אריה? לא יודעים שישמור עליו אריה ככה רציני? פסח, למה צריכים נחש? אחלה, למה נחש? הנחש זה המתנגד לאדם. הוא נחש? לא הרי השטן, הנחש מתנגד, זה סמל. לרשב"י הוא תיקן אותו, שגם הנחש בעצמו שומר עליו. נחש שתבות, שין, שומר נפשות חסידיו. מילה קטנה, נחש זה הסמל הרע בעולם, שאתה מתגבר עליו, אתה מתקן אותו. ניקח את הנון של נחש, נון זה 50. נעשה ממנו מ"י זה גם 50, במקום נון זה מ"י, 50. במקום נון זה מ"י, חצ'י זה משיח. במקום נחש, נון, חצ'י, במקום הנון זה מ"י, חצ'י משיח. זאת אומרת, כשאתה מתקן את הנחש זה משיח. איך? איך? לתורה שאתה לומד תורה. וכתוב בגמרא מסכת שבת, עלה משה למרום להביא תורה לישראל. להביא תורה, עלה למרום. עכשיו כל המלאכים התנגדו, מה פתאום, מה אתה עושה פה, משה? לוקח את התורה, מוריד למטה, איזה היה רעש בשמיים כזה גדול. עלית למרום, שביא את השבי, נלחמת איתם. שבי, שבי בוא, שמעון בר יוחאי. מה שמעון בר יוחאי? מה נוגע פה? כמו מלאכי השרת, ריבונו של העולם, אתה נותן תורה לבני אדם? תורה זה הרי זה האטום של העולם. אפשר הכל לעשות. לבני אדם, יש להם מצפם, כשחוב בבנק הוא מרגיש לא טוב, פעם הוא קבל לו הראש, אז הוא בכלל שרב במיטה. איך אפשר להבין לבני אדם שהם כל כולם עריי, כל כולו זמני? לא אכל, הוא כלומר לא מרגיש טוב. מישהו יסתכל עליו בצורה עקומה, הוא כבר מרגיש לא הכי בריא. איך אתה נותן לבני האדם תורה? איך? אמר להם, יש אחד יבוא לעולם, כולו רשב"י. בתוך רדפו אותו. ובתוך המערה היה ולמד תורה שמה. שמית שבי. יראית להם שיש דברות שמה בר יוחאי. הנה לומד תורה. שבי. טוב, אמר לו בו עולם משה רבנו, זה גמרא מסכת שבת, פלא גדול. ענה להם תשובה למלאכי השרת. הם רוצים? לא רוצים שתיקח תורה. אמר להם, כתוב בתורה כמה דברים. אין לך שרייך אשר רוצה למלאכת מצרים. הייתם במצרים? לא הייתם במלאכת מצרים. כמות, אין לכם מה בהם. קיצור, ענה להם תשובה וכתורה קיבל. כתוב בחז"ל, בגמרא אומרת, כל מלאך נעשה לאוהב. יהיו לו מתנות. מתנה. זה גבריאל, מיכאל. בא שטן, נחם עובד, מה הביא לו? גם מתנה. מה הביא לו? בוא תראה, המלאך המוות הוא יודע להרוג בני אדם, להרוג. יש דבר שעוצר אותו, אין לו כבר, קטורת. עושים קטורת, ריח הקטורת, זה מבטא את השטן. אז הוא הביא לו, השטן, את הסוד נגדו. אם יש קטורת, הוא נעצר. לכן במגפה, עצר המגפה, הביא קטורת אהרן הכהן. למה הביא לו את זה? אדם שיש לו נשק, תן אותו למישהו אחר? נשק שלו. מה הוא מביא לו את זה? מה הוא מביא למשה רבנו את הנשק הכי טוב שלו? איך עוצרים אותו? התשובה היא, כשיש תורה בשלמות, זה הביטול שלו. כל הכוח של יצר הרע כשאין תורה. כשיש תורה, הוא מודה לך, זה הכל כך, זה הקטורת. לכן כתוב שיעקב בא לעשו, לקבל את הברכות מיצחק אבינו, במקום עשו, ראה אותו, ריח בני, ריח בני כי עשה אשר בכל השם. אומר לו יצחק ליעקב, ריח בני, אתה איזה ריח יש לך? רש"י כותב, ריח גן עדן. ריח גן עדן בא איתו, כי ריח השדה. מה זה שדה? כתוב בזוהר, זה שדה של מתן תורה, אבל עוד דבר. עשיו נקרא איש שדה. מה מבטל את עשיו? ריח בני, קריאה שדה. מבטל לגמרי. אז אתה רוצה להגיע לשמיטה להר סיני, תדע לך, כמו שבהר סיני, התורה היא בידינו, והאדם מתבטל לגמרי, ולצערה בעולם. כך השמיטה. גיבורי כוח עושה דברו. אנחנו יודעים כמה אדם יכול לקבל, ואגב, זה נאמר לכל עם ישראל, לא נאמר לאנשים מיוחדים, או אנשים גדולים, לא. תפתח בבורא עולם. תבקיר את מה שיש לך. זה לא שלי, זה שלך בורא עולם. אז אם אדם יש לו דברים, לא, אני, יש לי הדברים שלי, אני מזה בעל הבית, יש לי פה כוח כל הזמן, ואני יכול להישאר עם זה. לא! בורא עולם הכל שלך. הכל שלך. משלך יתנו לך. אתה שאלה כזאת, פעם בוא לשאול. אדם יש לו שדה. הוא שמע, בשמיטה, יש ועדה של שמיטה, שהיא נותנת מלגות לאלה שהם לא עובדים, שנה שלמה, מזכורת. הגיע מישהו למשרד, יש לי שדה במקום כך וכך, ואני רוצה לשבות שנה שלמה, לא לעבוד. אתה רוצה להירשם, לקבל גם גיבורי כוח, העושה דברו. אמרו לו, אתה דתי? לא, לא דתי. שומר שבת? גם לא. פה שומר שבת. ואני שמעתי שיש פעם, בשבע שנים, אם לא עובדים, זה עוזר לאדמה, ככה. ואני רוצה לו לעבוד, שיהיה לי אדמה יותר טובה. בא לוועדה. אדם רוצה לקבל מאיתנו כסף, שנה שלמה לא לעבוד באדמה, אבל לא הוא טוען שהוא לא שומר שבת אפילו. מה פסקו? תנו לו. למה? עצם שהאדמה לא תעבוד, זה שווה את הכל. אז זה מה שהוא עושה. אבל אם האדמה בשביתה לא יעבוד בה, לא פשוט. כי רצו עבודת את עפרה יחוננו. אין לו מושג מה זה נקרא כוח של ביטחון בבועלה. סיפר יהודי אחד. בחור חשוב, חשוב. נשוי, בן 26. אמר, הגיע מצב, לא לו כסף. עכשיו מכיר לאחרון, אין לו כסף בכיס, כלום. משפחה, אין לו כסף. לא נעים לבקש מאף אחד. עלה, הוא גר בירושלים, עלה על המרפסת שלו, למעלה. ריבו של עולם, אני פונה אליך. אין לי כסף. אין לי כלום, אין לי. אין לי. לא מזכורת. לא, כלום. חיפש בארונות, לא מזה שום דבר. ודיברתי איתו. ובגמת לדבר איתו, הפלאפון שלו מצלצל בכיס. מרים אותו, דניאל שלום, כן. חבר שלו לפי שלוש שנים. מה אתה, מה שתומך, מה נשמע? מה התקשר אליי? הוא אומר, תשמע, הייתי בשיעור תורה, מספר לו. בשיעור תורה הרב דיבר דבר כזה. קורה מצב שזוג מתחתן. הכל בסדר גמור, האישה טובה, אבל אין להם ילדים. אין להם, קורה מצב שמשהו, לא מבינים, אין ילדים. ומהרב אחת הסיבות אולי, למה אין ילדים? שהשטחן ששידך ביניהם לא קיבל כסף דמי שידוך. וכתוב לתת דמי שידוך, כן, לתת. לתת, ככה כתוב ברמה, לתת דמי שידוך. הוא גרם שקירו אותה. ואולי לא הביאו דמי שידוך, לכן זה גורם, גם גורם. ככה אמר הרב. אומר גחד, אני נשוי עם אשתי שלוש שנים, אין לי ילדים. מי השטחן אתה? נזכרתי בך. עכשיו אני בא לך עכשיו. להביא לך דמי שידוך בשלוש שנים שהיית השטחן שלנו. אני רץ להביא לך את זה עכשיו, מה שעולה. עכשיו הוא נזכר כרגע, כשלוש שנים, ביקשתי מבורא העולם דבר, רצה להראות לי, אתה כמה, שומע תפילה, עליך הכל בשר יבואו. מי שמסתכל טוב, מי שמתבונן, מי שרואה, לא רואה, הכל בעל הבת על הכל. אבל אתה יכול להתקשר, כל יהודי לא משנה מה הוא. עליך הכל בשר יבואו. כל בשר יבואו. הגמרא אומרת שיום אחד מקישים בדלת אצל רבא, רבא, מקישים בדלת. פותח, עומד עני. שלום, אומר לו רבא. אפשר לאכול אצלך? אומר לו עני. בבקשה, כן, צהריים. אבל מה אתה אוכל? אומר לו רבא, תגיד לי לעני הזה, מה אתה אוכל? איזה חלבי, בשרי, דעת צמחוני, מה? מוציא לו תפריט מהכיס. תפריט של הילטון, תמלון. אני אוכל כל צהריים תרנגולת פתומה, תרנגולת, קטומה, ויין ישן גם כן, הכי טוב שיש. גם הבעלה מסתכל. הוא תגיד לי, שאלה קטנה. אתה, ממה שאתה אומר, אומר לו רבא, אתה מטיח על הציבור, לוקח מאנשים אוכל ברמה של מלון, אני גם לא אוכל את זה, בקושי בחג אני אוכל את זה. רבא אומר לו, מוסר, אז כאילו, אתה עושה את זה. אני שקט, תגיד לי, כבוד הרב, ביקשתי ממך? שאלת אותי, אמרת, אין לך שלום, אני אוכל ממך? אני אוכל מקדוש ברוך הוא, ייתן לי. תגיד לי, אין לך, אין לך. אין לי כזה אוכל, שלום. לא רציתי, מה אתה אומר לי, מוסר השכל, מה אני עושה? מה אתה אומר לי? אני סומך על בורא עולם. הרבה לא מבין, יש פה אני, שנראה מסכן, אבל חדור אמונה. אני התביישתי מעצמי, רבה אומר, תראה, הוא מדבר איתי. הוא צודק, מה אני אעשה? אין לי, אין לי משהו בקש. מת הגמרא בנה בנה, מגישים בדלת, מגישים בדלת. היה פותח, עומד שם השליח עם מגש, אתה תחתום לי פה על המשלוח, אני. ממי זה? רבה אומר, מכתב? מי השליח? אחותו. אחותו של רבה, המון שנים לא בא אליי לבקר אותו, הגיע לעיר כאן, שלח לו משלוח. מה? מה שלח לו משלוח? מה, ספרים? מה? מרים את פותח המגש, מה הוא רואה שם? תפריט כמו שהוא רצה. תרנגולת פתומה ככה יפה, ויין ישן. אומר רבה, היי מיי, מה נזכירה עכשיו לשלוח לי עכשיו בדיוק את הדבר הזה? כן, בשבילו. את זה הוא צריך, הוא פנה אליו. עד השם שלח לי, דרך אחותי, אה? אמר לו רבה, תשמע, כנראה אתה, יש לך זכות מיוחדת. שב לאכול, פה. אמר לו, איפה נותנים עדיים, תגיד לי. לא, לא התרגש מזה, מה, באמת? כאילו פשוט. איפה נותנים עדיים? הוא ניגש כבלו, בלי שזה, הרגשה שלה עשה לו זה נס גדול. אמרו לו, בוא נאכול איתי, בבקשה. אני אומר לרבה, תצטרף אליי לאוכל שאני ביקשתי. אבל מה הבעיה פה? הוא נשאר עני. למה? תסמוך עליו בדבריו, בלי אחרים. זה נשאר עני. אם אתה רואה שאני נותן לך הכל, אבל אתה יכול להגיע. אתה יכול לבקש ותראה, ייתן לך הכל. אדם קם בבוקר, לא רואה שהוא נושם, והוא רואה, והוא שומע, והוא הולך, והוא חי. אבל הוא צועק על דברים קטנים. החייתי. איך כתוב בספרים? אדם אחד רוצה לנסוע לטורקיה, לתקופה. והוא היה עשיר. היה לו מטבעות. רוצה לשמוע אותם, יש לו חבר שכן. אמר לו, משה, בוא, תראה. יש לי כאן מטבעות. יש פה מטבעות. שק של זהב, שק של מטבעות מכסף ושל נחושת. כל אחד יש בו 1,000 מטבעות. 1,000 זהב, 1,000 כסף ונחושת. ספרו את זה, שמור לי את זה במחסן. נסע. חזר אחרי חודשיים. הוא אומר לו, מה המטבעות? בוא בבקשה. זה השקים שלך תספוך. סופר את הזהב, בדיוק 1,000. סופר את הכסף, 1,000. בא לספור את הנחושת, עוצר, הלו, מה אתה סופר? מה אתה סופר? מה אתה סופר? אולי אני הייתי גונב? אני אגנוב לך את הנחושת, הייתי גונב לך גם בזהב. אם אני כבר גנב, תוקח מהזהב את המטבעות. לא לוקח מהנחושת. אם בזהב לא נגעתי לשלם, אני תחשוש על הנחושת? אדם קם בבוקר, השם נותן את הזהב, את הנשמה, את העיניים, מחזיר לו את הכל. אם את הגוף שלך נותן לך הנשמה, שלם, אתה דואג על הכסף, על הנחושת, איך יהיה לי היום נחושת? תתבונן טוב ותראה. אם את הנשמה הביא לך בחזרה, לא הביא לך את הכסף שלך? אלא מאי? אתה צריך להאמין ולדעת דבר אחד, ולהסתכל ולהתחבר, לא כשטוב לך. כשאתה מרגיש טיפה קשה לך, אתה מרגיש קו, זה ניסיונות, זה הכל. אז אם אדם עוזב, כתוב בחז"ל, עולים לרגל לירושלים, עם ישראל, עולים לרגל. סוכות, פסח, משאירים את כל המשק, כל המשק משאירים אותו. הפקר, פתוח. חוזרים בחזרה, מה רואים? הכל מסודר, הכל קצור. אמרו השכנים, הגויים, תאמרו לי, מי זה פועל, איזה פועלים אלה שעבדו אתכם כל הזמן? פועלים? כן, הם פועלים, עבדו כל הזמן. קצרו ושמו. פועלים? לא זכר, אומר חז"ל. יורדים מלאכי השרת משמיים. הוא טוב. לחלוף את הפרות, להרים את הביצים, לקצור. מלאכים עושים את העולם הזה, למה? כי אתה עולה לירושלים. אם אתה סומך על בורא עולם, אז יורדו מלאכים, יעבדו עבודה של בני אדם. מסמיכים גם כן. אדם יכול הכל להגיע בכל. אדם יכול להגיע, אבל זה כוח האמונה, וזה לכל אחד ואחד. לא שתהיה לך למדן גדול, לדעת השעס, זה בסדר, זה מי שלמדן, זה יהיה דיין, זה יהיה בית הדין, זה יהיה רב ראשי. אבל האמונה זה לכל אחד ואחד. מהבוטח בשם. איך זה מתחיל? האדמה שלך, שדה שלך, שנה שביעית, אני שמח, אני הולך בריקודים, שעכשיו אני צריך להביא את בעולם. כתוב במשנה אומרת, היו עולים לירושלים עם הביקורים, קצת ביקורים. אתם יש לו שדה, יש לו פרדס, יש לו ענבים, יש לו זיתים. האשכול הראשון, זית הראשון נקרא ביקורים, בחור. הוא לוקח את זה, כאשכול הזה, שם את זה סל אגב על הכתפיים שלו, עם עלים ויונות, עולה לירושלים. המשנה אומרת, כשהוא מגיע למחנה יהודה בירושלים, לשוק מחנה יהודה בירושלים, בדרך, רחוב יפו, כל בעלי אומנות עוצרים, הם לקראתו, עומדים, לא עומדים. אגב, זה לומדים, שפדיון הבן מגיע ילד, או ברית מילה, עומדים. מגיע התינוק עם האבא, כן? אל המועד, צריכים לעמוד. וביקורים, לא? כמו שם לפי הביקורים, אתה עושה מצווה, עומדים. נותנים צדקה ברך דוד, בתפילה, שלוש מטבעות, אתה מושל בכל. עומדים, למה? נותן מצווה צדקה. אתה עושה מצווה, אתה עומד בעליו. אומרת המשנה, היו באים. כל בעלי אומניות, כל הצורפים וכל העובדים, עוצרים את העבודה, עומדים בחוץ. שלום עליכם, שורות שורות. אגב, זה לא פשוט. כתוב, הגמרא אומרת, אדם שעובד אצל בעל הבית, גם קריאת שמע אומר בקיצור, אסור להפסיק את העבודה. לא מפסיקים, נכון או לא? בחינת המזון גם יש, אם אתה עובד, זה בצורה שונה. כולם מפסיקים לעבוד. כולם. עומדים בשורה, למה? מגיע פה מהמרכז, בן אדם, יש לו אשכול ענבים קטן, או זית אחד, או תאנה אחד, ביקורים. למה עומדים? למה? חז"ל אומרים שהעולם נברא בשביל ביקורים. בראשית ברא אלוקים בשביל מי? בשביל ביקורים, נקרא ראשית. למה? עולם נברא בשביל ביקורים? נביא ראשית? אדם, כשרואה פתאום צומח לו אשכול ענבים, איך הוא שמח, אה? איזה יופי. איזה ענבים שלי, או תאנה אחת. או זיתים שלי, מה מרגיש? הנה, אני עבדתי. השכן אין לו את זה, לי יש. השכן אין לו מה שיש לי. מה אני מרגיש? אני עבדתי. אני זרעתי. אני עשיתי. אז הביקורים, כמו בכור. הנה, אני, נהייתי אבא, לא רק בעל, אבא. עשיתי, יוציא אדמה, תראה מה הוצאת. אדוני, תקח את זה לירושלים, לבית המקדש, ותכריז הכל שלך. אני שליח קטן. מה זה בעלי אומניות? מה זה? יש לו חנות. לא מרוויח כסף? אני קמתי מוקדם, פתחנו מוקדם, יש לי קליינטים, עשיתי קופה. אדם חושב לפעמים שזה שהוא עובד כל הזמן, זה ייתן לו את הפרנסה שלו. אדוני, תעצור דקה, יש פה אדם מגיע מהמרכז, ומכריז לביקורים, בוא על המקום שלך. אז תלמד ממנו. כמו שהוא מראה לך שהכל שלו בעולם, גם הענבים של הקדוש ברוך הוא, גם הזית, גם מה שאתה עובד שלו. בבני ברק. המשפחה היהודים, אברך, אברך יקר, אברך יקר. יקר אברך הזה. אברך הזה לומד, ואשתו פתח חנות שנים בבני ברק, רחוב רבי עקיבא. חנות לבגדי ילדים. הוא לא מתעשר מזה, אבל מסתדר. בגדי ילדים, אשתו מוכרת, יש פרנסה, ברוך השם. שנים, שנים. יום אחד, ממולם, באה חברה גדולה, ענקית. לקחה שתי חנויות, ציפה ביחד, שיפצו את המקום, עשו מרים משהו אדיר, מפואר. מה פתחו שם? גם בגדי ילדים, במותגים, בגדי ילדים, בענק. ממולם. הם עובדים פה, חנות פשוטה, ומולם, גם בגדי ילדים, מותגים. ועשו שיפוץ גדול, ומנורות, ומוכרות. האישה, ראש העולם, לא מצאו מקום אחר, רק ממולנו פה, אין לי פרנסה בכלל. מי יבוא אליי? אמר לבעלה, תראי, בעלי יקר, מה? בוא נלך דין תורה. אמר לה, תעזבי דין תורה. בורא עולם, מה שקצב לנו זה יהיה. אבל מה יהיה? פה יוצאים שקיות, מוכרות, וחברה גדולה, וכל שם, נכסים, שיבצות. ואנחנו חנות פשוטה, מי קונה? אמר לה, תדעי לך, מה שנגזר יקבל. היא סיפרה בעצמה. עכשיו בחנות שלה, בגדי ילדים, אין. אין יוצא ואין בה, כל התהילים. באה חברה שלה, דיברה איתה. מפה לשם דיברו שיש לה בת, בת 25. סיפרה החברה שלה, צריכה שידוך. היא נזכרה שלה זה שכנה, יש לה בן, בן 25-6, כן? לומד בירושלים בחברון, אולי יעשה שידוך. היא החליטה. לבזוק את זה. היא דיברה עם השכנה שלה אחרי הצהריים, יש לך בן, שידוך של בת, עשו בדיקה, בדקו אחד מהשני, בקיצור, נהיה שידוך. שידוך? קיבלה $1,000 בכל צד, $2,000. קיבלה. במקום לעבוד, קיבלה. צא לשם, בין השכנות, שהיא יודעת לשדך טוב, לא יודעת שום דבר. זאת היא באה אליה, זה באה אליה בקיצור, היא אומרת, שנה שלמה, החנות, משרד השידוכים. במקום בגדי ילדים, בגדי... בקיצור, אין בגדי ילדים. חיצוני. באמת שנה שלמה, ברוך השם שידוכים, בבית יעקב, בסמינרים, אשתי, השם גדול. מה, כלום לא עושה. מה את אומרת, באים אליה, שמות והולך. פרנסה בשפע. אחרי שנה, היא רואה בדיוק שהחברה ממול, החליטה שלא כדאי לה פה לעבוד, כזה הוצאות של מחירים גבוהים, סגרה את המקום. בלק עוד הכל, בא מסעית, הכל פרקה, והכל חזק כמו שהיה קודם. ברוך השם, עכשיו יהיה לי פרנסה גם בגדים וגם באנשים, גם בשידוכים. קנתה סחורה. אומרת, מי אז שתה לי לבכור את בגדי הילדים, שום שידוך לא הלך. לא, נגמר. הכל נראה טוב. לא דרכה, דרך מישהו אחר. נחשוב טוב. רגע אחד. רגע אחד. אתה עושה, עכשיו יהיה לי גם כן... גם שידוכים וגם מתנות של ילדים, זה הלך בקיצור, אתה חושב ככה, יש בה מראה לבעל הבית, תטעם, וגם שיטעם, כמה שייתן לך, לא יותר. היה בבני ברק כוח הרב שלמה כהן בזמנו, היה יהודי, פתח בדפוס הראשון בבני ברק. יהודי צדיק, יראי שמיים, גדול היה, השמיים, בדפוס, הראשון, כל הספרים וכל הזה, דרכו היה, התפיסו, ברוך השם. כל הספרים בהתחלה היה לו עבודה גדולה, בדפוס מפורסם, תראו בסוימים הראשונים, שלמה כהן מפורסם. כהן, הוא יצדיק וירא שמיים, תמיד זה חזון איש. עובד, בהדפסה. יום אחד, פתח מולו מישהו גם בדפוס. כל הבנים שלו צעקו, אבא תראה מה קורה. תעצרו, אני אלך אליו. הוא בא אליו, שלום עליכם. הוא נבד, אני שלמה כהן מול, כן יודע. אני בא להגיד לך דבר אחד, אם תתקשה בדברים, אני בא להגיד לך איפה קונים את הסחורה, לקנות את ה... היה בזמן, היה דפוס, בעופרת, לא היה, כן? עופרת. אמר לו אותה, איך אומרת, כל סעודות המחירה, מאיפה קונים, מאיפה יותר קל לקנות, איזה דפים, כל העזר לו, צריך בעיה תבוא אליה, אני אתן לך ייעוץ, מה שצריך. הוא לוקח את הפרנסה לך, לוקח אמרה, פרנסה. בא לבית. דיברתי איתו, ואמרתי לו, עידוד גדול, איך שעשה? אמרו לו, מה אתה עושה, אבא? מה אתה עושה? לוקח לך את הפרנסה. אמר, איפה הוא עוזר לי לפרנסה? איך הוא עוזר לך? תראו מה זה חשיבה, תראו. הוא עוזר לפרנסה. איך הוא עוזר לך, אבא? אמר להם, תראו דבר אחד. נגזר בשמיים מראש שנה כמה אני אקבל. נגזר. 100,000, 100,000 שקל, זה נגזר עליי. עכשיו, כשהייתי לבד אני, צריך לעבוד קשה פי אבא, על 100,000 שקל לקבל. עכשיו שהוא פתח, הוא יעבוד ויעזור לי, אבל הכסף שנשאר אותו כסף יישאר לי. אותו אלף שקל יהיה לי, פחות עבודה זה הכל, תודה רבה לך שמה שנגזר אני אקבל, פחות עבודה, הוא עוזר לי לא להתאמץ הרבה. נו, זו לא חשיבה עמוקה כל כך? חושבים לפעמים זה וזה. רב זול שמנפולי, שהיה אחד מגדולי החסידים, היה תקופה שהיה להם, תקופה ארוכה שלא היה להם, כן, כן, היו מצב קשה מאוד, הוא סיפר שכבר אדמור אומר, מה הוא סיפר סיפור? אני באתי לעיר שלי, באתי מנפולי, מגיע. ואני מגיע עכשיו, הרי הזמן, עוד מעט מנחה שקיעה. תקיעה, תתפלל. אתה נגיע לכפר, זה בעיה. פעלתי מנחה ביער. אתה לא מספר. מספר בסיבוב ברחבה, תפילה. פעלתי מנחה לפני השקיעה ביער. פעלתי, 18, וגמרתי, אני משבח, כל משתחבים, קורא. מה אני רואה ברצפה? מטבע, נקרא נפוליון מזהב. זה הרבה עשרה סום יפה. הסתכלתי עליו. בא לי פה, מטבע, בדיוק, מול עצני פה, התפללתי בדיוק. אמרתי רגע אחד, אם זה שלי באמת מגיע לי, אבל אני צריך להתכופף. אני צריך להתכופף לרצפה. אם זה שלי, אז מה? שיקפוץ ליד שלי. ככה אומר, דיברתי. מטבע, מטבע, אם אתה שלי, תבוא לי אליי. והלכתי. ואיך יבוא אליו? מטבע, מה יש לו? הוא דומם. ובאתי, באתי ערבית, דרש, ונושב ונלומד, ועומד. מגיע בן אדם, היה ערבית, יושב לידי. אומר לי, תראה, אני אותך, אתה לומד פה לבד, אתה עברך טוב יקר, נו, ומה? תראה, אומר לו, הלכתי בדרך, באתי לפה, דרך היער, ראיתי איזה מטבע, שמה ברצפה עומד. אז אני החלטתי להביא את זה למישהו, אני רואה אותך פה עכשיו. מוציא מהכיס, אומר לו, חכה דקה, דקה, דקה, דקה. נכון, המטבע הזה יש לו סימן בצד שחור? יש לו סימנים. הוא מוציא, כן. איך אתה יודע? כן, בדיוק. אומר לו, נפגשת לפני שעתיים, נפגשתי איתו, כן? עם אותו מטבע. קח את זה ליד שלך, קח. מה אתם רואים? אם זה מגיע לי, זה מגיע לי. ואני מאמין בזה, לא שאני מאמין שמשהו נותן לי, תן לי. הגיע אליי היד שלי, כשאני אדמור סיפר את זה ברחבה, אתם רואים מה עושה הקדוש ברוך הוא? אם אתה באמת מאמין באמונה שלמה, רבי הרי לוין, סיפר הבן שלו, הרי לוין, היה רבן של האסירים בירושלים, הוא היה מחלק לפסח ולסוכות 200 משפחות, בירושלים עליו, כל אחד אומר 1,000 שקל. צרכים. הוא אומר, רבי משחודש ניסן הגיע, ואין לו כסף לאבא, אין לו כסף, אין לו. לא שלחו לו. אמר לו, בני, בוא ניסע לכותל להתפלל. לבוא העולם, נראה. עמדנו בקו אחד בירושלים, עמדנו. חכים לאוטובוס שיבוא לכותל. לא מונית, אוטובוס. אנחנו עומדים, מגיע בן אדם, שיחה, אתה רבי הרי לוין? כן. כן, בבקשה. שוב איזה חבילה תיקח. שביא לו חבילה, והלך. והלך. הוא מוכר בירושלים, הרי לוין. עמדנו בצד, פותחים את החבילה עטופה בכמה עטיפות, פותחים אותה, ואומרים, שמה שטרות של כסף. כמה כסף? ל-200 משפחות? 200,000. בדיוק. מתחלתי, אבא שלי לא תרגש. אומר לו, אבא, תראה, בדיוק. אומר לו, כן, השם שולח. אומר לו, רגע, אתה עוד לפני התפילה בכותל. יש פה לנו השאלה. מה קורה אחרי התפילה? מה שולח לך? וככה, כן. אנחנו היום מכל דבר קטן חושבים פעם, לקח לי ולא יהיה לי, ומה אני אעשה ב... אתה מתבלבל לגמרי. המשכנתה בדרך, וזה ככה, וכל אחד בעולם שלו קטן. אבותיי מושג שיש מזל כמו שבת קודש. כמו השבת היא הנשמה יתרה של השבוע, ככה שמיטה, הנשמה יתרה של, של, של האדמה. שאתה מפקיר, אתה שמח. גיבורי כוח עושה דברו, אתה גיבורי כוח, כמו לך השרת. לראות שאתה עושה בשמחה, לא עשה כלום, בהפוך, אם תחשוב טוב, זה תיקון אדם הראשון לפני החטא. יהי רצון נזכה נעשה רצונו כרצונו, לא בלבב שלם, נזכה לגאולה שלמה בקרוב בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה, עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו עדיין תחת האווירה הנפלאה של קדושת יום ל"ג בעומר, שעבר עלינו לחיים טובים ולשלום. האור הגדול של רשב"י עודנו מבהיק ומאיר בנשמות ישראל, ובפרט בשנה הזו שלא זכינו להיות על ציונו של רשב"י. קיימנו את מאמר חז"ל, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, בין בפניו ובין שלא בפניו, כך אומרים חז"ל במסכת שבת דף י"ט. האמת היא כזו, כולנו הרי ביום ל"ג בעומר שרנו בעוז ותעצומות את השיר המפורסם בר יוחאי נמשכת אשריך, שיר שחובר על ידי רבם של יהודי טריפולי, רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי, כידוע, היה איש אלוקים, איש פלא, כתב פירוש נפלא על הזוהר שנקרא כתם פז. פירוש על הזוהר, רבי שמעון לוי למעשה היה מגאוניה וקדושיה של ארץ מרוקו, ונחשפה וגם קלטה נפשו לעלות לארץ ישראל, להשתתח על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, ובדרכו לארץ ישראל הוא עבר דרך טריפולי שבלוב, והוא ראה שיהודי טריפולי, מרוב הרדיפות של הערבים שרדפו אותם, אין להם אפילו את הידיעות הבסיסיות בהלכה, עד כדי כך שהוא ראה שבליל שבת הם היו מתפללים תפילת ערבית של יום חול. והוא פשוט החליט לוותר על השאיפה שלו ועל התשוקה שלו לעלות לארץ ישראל, והוא החליט להישאר איתם שם וללמד אותם תורה ולהנהיג אותם בדרך השם, ולימים הוא הפך להיות רבם של יהודי טריפולי. רבי שמעון לוי גם קבור שם חלקת מחוקק ספון בטריפולי שבלוב, אבל מרוב התשוקה שלו לעלות לארץ ישראל לציונו של רשב"י, ובאותו יום עמד וחיבר את הפיוט בר יוחאי נמשכת אשריך. וכשאנחנו מתבוננים מה רבי שמעון לוי מדבר בפיוט שמה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שהוא לא מדבר עם רשב"י כאחד שנמצא במדינה אחרת. הוא מדבר עם רשב"י כאחד שעומד מולו בגוף ראשון. בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך. הוא מדבר עם רשב"י כאילו עכשיו היה עומד מול רשב"י. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק בין בפניו ובין שלא בפניו. אם יהודי יכל להיות בטריפולי ולהרגיש שהוא עומד מול רשב"י, אז אנחנו שנמצאים כאן בראשון לציון ודאי יכולים להרגיש את ההרגשה שאנחנו עומדים אל מול התנא הקדוש הזה, רבי שמעון בר יוחאי. אל מול קדושת התנא הזה. דומה הדבר לאדם שרוצה ליהנות מחשמל. הרי כולנו יודעים מפעלים שמייצרים חשמל נמצאים מאוד מאוד רחוק מאיתנו, ולמרות זאת יש לנו כאן חשמל. לעומת זאת, אם אדם יהיה קרוב, סמוך ונראה למקום שמייצרים חשמל, אבל הוא לא יחבר את השקע לתקע והוא לא יהיה מחובר לחשמל, אז לנו שאנחנו רחוקים ממקור ייצור החשמל יהיה אור, ולא, לא יהיה אור. כלומר, אם אדם מתחבר לשקע הזה שנקרא רבי שמעון בר יוחאי, אז אפילו אם הוא לא נמצא בפניו, אפילו אם מבחינה פיזית הוא נמצא רחוק ממקום ציונו של רשב"י, הוא מרגיש את ההתקשרות המיוחדת, את החיבור המיוחד לדמות המופלאה הזו של התנא האלוקי, ואנחנו נמצאים עדיין בתוך 3 ימים להילולת רשב"י, ולכן ודאי שראוי קצת עוד לעורר את עצמנו, לעורר את הרגשות אל הציון המצוינת שם, הר מרום הרים הר מרון, שעיני ישראל כל כך נחשפה וגם קלטה נפשם. דוד המלך עליו השלום אומר, אליך נשאתי את עיניי, היושבי בשמיים. צדיקים אמרו, היושבי זה ראשי תיבות יום הילולת שמעון בר יוחאי. אליך נשאתי את עיניי, עיניהם של ישראל נשואות לאן? היושבי בשמיים. יום הילולת שמעון בר יוחאי, ראשי תיבות היושבי. כולנו, העיניים שלנו נשואות אל ציונו של רשב"י, אל תורתו של רשב"י, אל מה שרשב"י מלמד אותנו לתקופה הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה. אני רוצה, לפני שנפתח את השיעור וניכנס קצת לענייני הפרשיות הללו ולענייני הכנה לקראת חג מתן תורה הבא עלינו לטובה, לומר עוד כמה נקודות חשובות בהקשר לפיוט הזה בר יוחאי. באחד מקטעי הפיוט רבי שמעון לוי מדבר בשבחו של רבי שמעון בר יוחאי ואומר כך, בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת, במערות סורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך. בר יוחאי מתואר פה לכאורה בתיאור מאוד מאוד לא מובן. בר יוחאי, מושב טוב ישבת. אפשר לומר רבי שמעון בר יוחאי, מושב טוב ישבת? הרי שאומרים על אדם, הוא יושב טוב, מה מתכוונים לומר? מתכוונים לומר שהוא מסודר כלכלית, מתכוונים לומר שהוא נמצא ברמה, רמת חיים גבוהה. בר יוחאי, מושב טוב ישבת? יום נסת, יום אשר ברחת, במערות סורים שעמדת, זה נקרא מושב טוב ישבת? הרמב״ם כותב בפרק ד' מלכות דעות, שהחרובים נקראים חרובים כי הם מחריבים את הקיבה של האדם. מאכל הכי מזיק שיש. זה נקרא מושב טוב ישבת? וגם מבחינה רוחנית, מה היה מצבו? שופר בראש השנה לא היה לו. מצות בליל הסדר לא היה לו. לולב בחג הסוכות לא היה לו. מרור היה בשפע. אבל מעבר לזה כמעט שום מצווה לא יכל לקיים. זה נקרא מושב טוב ישבת? ועוד מנמק, למה מושב טוב ישבת? יום נסת, יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת. זה נקרא מושב טוב ישבת? התשובה לכל השאלות האלה רבותיי נמצאת בסיום הקטע. שם קנית הודך והדריך. אתם יודעים שאחד מגדולי רבותינו, גדולי החסידות הנכדו של הבעל שם טוב, רבי ברוך ממז'בוש. רבי ברוך ממז'בוש היה בן ביתו של הבעל שם טוב. רבינו הבעל שם טוב הייתה לו בת, קראו לה אדל, ולאדל הזו היו שלושה ילדים. רבי ברוך, הדגל מחנה אפרים, קראו לו רבי משה חיים, והבת פייגה שהיא הייתה אמו, כידוע, שרב נחמן מברסלב. אומר רבי ברוך דבר מאוד נפלא בספרו בוצינה דנהורה על תהילים. יש מזמור בתהילים במזמור חף א', דוד המלך עליו השלום אומר בתהילים, הוד והדר תשווה עליו. כך אומר דוד המלך, הוד והדר תשווה עליו. מה זה נקרא הוד והדר תשווה עליו? אומר רבי ברוך, הוד זה מלשון אור. הוד זה מלשון, כשהולך לאדם, איך שאחד הצדיקים התבטא פעם, אם לא הולך איך שאתה רוצה, תרצה איך שהולך. ואם תרצה איך שהולך, ילך איך שאתה רוצה. אז כשהולך לאדם איך שהוא רוצה, זה נקרא הוד. אבל מה זה נקרא הדר? הדר בארמית פירושו רוורס. אדם שסיים מסכת, אז הוא עושה הדרן. הדרן הלך מסכת כך וכך. זה נקרא הדר. אז אדם, לפעמים החיים שלו הולכים בהוד, אבל לפעמים החיים שלו הולכים בהדר. החיים שלו הולכים ברוורס. מה קורה למילה הוד כשהיא הופכת להיות מהסוף להתחלה? המילה הוד מהסוף להתחלה זה אותיות דווה. נכון, הוד מהסוף להתחלה זה דלת וו היי, דווה. מה זה אישה דווה? אישה דווה זאת אישה נידה. כלומר, אישה שהיא מנודה ומרוחקת. על חורבן בית המקדש אנחנו אומרים ביום תשעה באב, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם. דווה, פירושו דווה, זה בדיוק ההפוך מהוד. יש לפעמים בחיי האדם מצבים שהחיים הולכים בהוד, הוא מרוויח, הוא בריא, הוא מצליח, ולפעמים החיים הולכים בהדר מהסוף להתחלה. במקום להרוויח, אדם מפסיד. במקום להצליח, האדם נכשל. במקום שהזוקיות שלו תלך ותפרח ותהיה טובה מיום ליום, אז הוא מרגיש שהיא הולכת אחורה. אומר דוד המלך, הוד והדר תשווה עליו. אצל היהודי המאמין אין הבדל בין אם החיים הולכים איך שאני רוצה, ובין אם אני רוצה איך שהולך. זה נקרא ההדר. הוד והדר תשווה עליו. אצל היהודי המאמין, אצל היהודי המאמין, זה בדיוק אותו דבר. אצל רבי שמעון בר יוחאי, החיים תמיד היו, איך אומר רבי פנחס בן יאיר, שראה אותו אחרי שהוא יוצא מהמערה עם כל הפקעים והפצעים, אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אומר לו, אוי לי אם לא ראיתני בכך, שלמלא כן לא מצאת בכך. כלומר, במקום להרגיש אוי, רבי שמעון בר יוחאי, כל אוי הופך אצלו לאשראי. בר יוחאי נמשכת, השמן שאיתו בר יוחאי נמשך, זה השמן שקוראים לו אשריך. כן, כשאדם מצליח אומרים לו אשריך. אצל רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה מצב של אוי, אוי לי שראיתיך בכך, רשב"י הפך כל אוי לאשריך, כל אוי להצלחה, כל קושי למינוף למקום גבוה יותר. וזה מה שאומר הפייטן. אומר הפייטן רבי שמעון לוי, בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת, למה? אתה יודע למה זה מושב טוב? כי במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך. שם הרשב"י הבין שגם כשהחיים הולכים בהוד, וגם כשהחיים הולכים בהדר, ברוורס, זה לטובה. הוד והדר תשווה עליו. אומר רבי ברוך ממז'יבוש, אצל היהודי המאמין ההוד והדר הם שווים. מאוד מעניין, בספר צבי לצדיק, היה הרב הקדוש מבלוז'וב, אחד מגדולי האדמו"רים, בפרשת שמיני הוא מוסיף נקודה נפלאה. הוא אומר, צדיקים יש להם את היכולת לקחת את המציאות של דווה. המציאות של דווה זו מציאות קשה של ריחוק, של נידוי, אחר ימי דבותה תתמה, זה נאמר על אישה מנודה, אישה נידה, זה נקרא דווה, אישה דווה, על זה היה דווה ליבנו. אומר הצבי לצדיק, יהודי יכול לקחת את המידה הזו שנקראת הוד. אתם הרי יודעים שהמילה שנקראת הוד, זו המידה השמינית. המידה השמינית שנקראת הוד, המדרגה השמינית, שהשם שלה זה נקרא, אם לוקחים את כל עשרת הספירות, אז המדרגה השמינית זה נקרא הוד. אז לוקחים את האות חטא, המדרגה השמינית, ומכניסים למילה דווה. מה קורה כשמכניסים למילה דווה? מקדימים את האות חטא, את המידה השמינית שנקראת הוד, נהיה מזה חדווה. נהיה מזה חדווה. במקום דווה, נהיה חדווה, נהיה שמחה. הוא אומר, זה מה שאומר דוד המלך. הוד והדר לפניו. עוז וחדווה במקומו. הוא מפרש ואומר דבר נפלא. הוא אומר, הוד, כשאדם רוצה שיהיה הוד, אז מה הוא צריך לעשות? שיש לו מצב חס ושלום ממצב של דווה, הוא צריך את האותיות להפוך לפניו. הוד, איך עושים שיהיה הוד? על ידי והדר, והדר זה אותיות דווה, אותיות מהסוף להתחלה, לפניו. אבל עוז וחדווה, על ידי שהיהודי נמצא בשמחה, אז במקומו, הוא יכול להשאיר את האותיות דווה במקומם, ורק להוסיף את האות חטא לפני כן. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה, על ידי מידת השמחה, במקומו. הוא יכול להשאיר את אותיות דווה במקומם. על כל פנים רבותיי, אצל רשב"י תמיד עוז וחדווה במקומו. אין אצל רשב"י, מי שמסתכל במסכת חייגה דווי עמוד א', רואה שאצל רשב"י זה בחינה של בתי גוואי, הבתים הפנימיים, ששם נאמר עוז וחדווה במקומו. במערה של רשב"י תמיד רואים שמחה, עד כדי כך שמספרים שהרב הקדוש בעל הדברי יואל מסתמר הגיע פעם למירון, והיה ימי בין המצרים, והייתה שאלה אם מותר לשיר, אסור לשיר. אז הוא התבטא, שוב אני לא אומר את זה הלכה למעשה, אבל הוא התבטא בביטוי מאוד מעניין, הוא אמר שבמחיצתו של רשב"י אין בכלל מקום לאבלות. אצל רשב"י אין מציאות של צער, אין מציאות של כאב, אין מציאות של אבלות. עוז וחדווה במקומו. במקום של רשב"י יש תמיד שמחה. לכן במערות צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך. שם אצל רשב"י קונים את המידה שנקראת הוד והדר. ולכן יש רבותיי חשיבות מיוחדת לרשב"י. רשב"י, הרי אנחנו יודעים גם שיש לכל אחד מאיתנו במהלך השבוע יום אחד, שהיום הזה הוא יום של שמחה, יום שאין בו צער, יום שאסור לבכות, יום שאסור להצטער, יום שבת קודש. דיברנו כמה וכמה פעמים על הנושא הזה, האם המילה יוחאי, שמו של אביו של רבי שמעון, האם כותבים את זה עם א' או בלי א'? איך כותבים את המילה יוחאי? כותבים יוחאי עם א', או שכותבים יוחאי, או שכותבים יוחאי בלי א'? אז למעשה פעמים כתוב בש"ס יוחאי עם א', פעמים כתוב בש"ס יוחאי בלי א'. למה באמת לכתוב? למשל דוגמה, אנחנו רואים הרבה פעמים בספרים הקדושים, גימטריות של רבי שמעון בר יוחאי. לפעמים מחשבים את הגימטריה עם א', לפעמים מחשבים את הגימטריה בלי א'. למשל דוגמה, מספרים על העטרת צבי. רבי צבי הירש מזידיצ'וב היה מקובל מאוד מאוד קדוש. יש לו ספר על הזוהר נקרא עטרת צבי, היו מכנים אותו שר בית הזוהר, ככה היו מכנים אותו. היה אדם מאוד קדוש. הוא אמר פעם לפני החסידים שלו, שהמילים ידיד נפש אב הרחמן, זה בדיוק גימטריה רבי שמעון בן יוחאי. ידיד נפש אב הרחמן, קדוש ברוך הוא ידיד נפש שלנו, אב הרחמן, גימטריה רבי שמעון בן יוחאי. שאמר את הגימטריה הזאת, וישב שם איזשהו תלמיד חכם, שהיה לו ראש מאוד חריף, והוא חשבן מאוד מהר, כמה זה בגימטרי ידיד נפש אב הרחמן, הוא ראה שזה 764, והמילים האלה, רבי שמעון בן יוחאי, זה בגימטרי 765, אז זה לא תואם, זה 764, זה 765. הוא רק חשב בראש ככה, שמע את דברי הרב, ידיד נפש, אב הרחמן, גימטריה, רבי שמעון בן יוחאי, משהו לא התאים לו. אז הצדיק קרא את מחשבתו, והוא מיד אמר לו, הוא הסתכל עליו, הוא אמר, למדן שכמותך, בגמרא הרי כתוב כמה פעמים יוחאי בלי א', יוחאי בלי א', רבי שמעון בן יוחאי, י' ו' ח' י' במקום א' י', אז זה בדיוק עם הטריה 764, ידיד נפש, אב הרחמן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שכשכותבים יוחאי עם א', וכותבים יוחאי בלי א', יש לזה הרי משמעות. והשאלה היא מה המשמעות. אז תראו דבר מאוד מאוד מעניין ומאוד נפלא. יש למעשה כמה וכמה הסברים, והזכרתי פה כמה פעמים, היה יהודי קדוש מאוד, הוא נהרג בשואה, קראו לו רבי יוסף שפירא. היה אדם מאוד גדול, כתב ספר, נקרא זיכרון יוסף. והוא הסביר דבר מאוד נפלא. הזכרנו הרבה פעמים שבליקוטי מוהר"ן, בהקדמה לספר, מובא המאמר המפורסם במסכת שבת דף קל"ח. הגמרא אומרת שכשבאו חכמים לכרם שביבנה, אמרו עתידה תורה שתשכח מישראל, שנאמר הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי משמוע דבר השם. אז יהיה זמן שלא יהיה תורה בישראל. קם רבי שמעון בר יוחאי ואמר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל.

בעולם. עונה הגמרא, אומר רבי שמעון, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כלומר, ודאי תורה תמיד תהיה בישראל. חס ושלום שתשכח תורה מישראל. אבל אחידות בהלכה ודברים ברורים לא יהיו, אלא רב פלוני אומר כך, רב אלמוני אומר כך, לא יהיה הלכה אחת ברורה, משנה אחת ברורה. אבל תורה תמיד יהיה. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא צועק את הצעקה הזו, חס ושלום שתשכח תורה מישראל, פירושו, שרבי שמעון בר יוחאי בכוחו למנוע את שכחת התורה מישראל. מכוח מה? מכוח הגילויים האדירים שהוא גילה כאן בעולם. כל הסתרי תורה והזוהר ותורת החסידות שבאה בעקבותיו. מכוח זה רבי שמעון מונע את שכחת התורה מישראל. בואו תראו רבותיי, איך העולם היה נראה בלי תורתו של רשב"י. בלי האור הגדול של הזוהר הקדוש, ובפרט איך שספרי החסידות מבארים את דברי הקבלה הללו בזוהר באופן של הלכה למעשה, באופן שאיך אנחנו צריכים להתנהג, איך החיים שלנו צריכים להיראות. מקומות שלא היה להם קשר לזה, הפכו להיות ממש מקומות שהשם ירחם ויציל. אומרים על גדולי עולם, שאמרו שמה שהציל את פולין מההשכלה, בעוד שליטה הייתה עיר הנידחת, בהבנות הרבים, ההשכלה, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, מה ששמר על עולם היהדות במדינות שהחסידות הייתה שמה, זה דרך הבעל שם טוב. תורת הבעל שם טוב, שזה המשך ישיר לבראשית ברא אלוקים, בראשית זה ראשית תיבות אור, אור תורת רבי שמעון בר יוחאי. ראשית תיבות בראשית. בראשית זה ראשית תיבות אור תורת רבי ישראל בעל שם. אור תורת רבי יצחק בן שלמה, האריזל, הכל זה המשך אחד, זה מה שהביא את האור הגדול לעולם. אבל כל האור הזה מגיע מרשב"י, ומאיפה רשב"י לוקח את האור הזה? מרבי עקיבא. הוא לוקח את כל האור הזה מרבי עקיבא. ואם חס ושלום רבי עקיבא לא ילמד את רבי שמעון בר יוחאי, אם רבי עקיבא לא ילמד את רבי שמעון בר יוחאי תורה חס ושלום, אם רבי עקיבא לא ילמד את רבי שמעון בר יוחאי, תורה חס ושלום, אז לא יהיה מה שימנע את שכחת התורה מישראל. לכן מי שזוכר, למדנו במסכת פסחים דף קוף י"ב, שכשרבי שמעון בר יוחאי בא לבקר את רבי עקיבא בכלא, לפני הוצאתו להורג, ורבי עקיבא אומר לו, אני לא יכול ללמד אותך תורה. רשב"י אומר לו, למדני תורה. אומר לו, איני מלמדך, אני מפחד מהמלכות. אומר לו רבי שמעון, אם אינך מלמדני תורה, הרי אני אומר ליוחאי אבא וימסורך למלכות. אז כולם שואלים, איזה דבר זה? תלמיד מאיים על רבו? ומה יעשו לו? ישימו אותו בכלא? רבי עקיבא כבר נמצא שם בכלא. יוציא אותו להורג, עוד כמה ימים הוא בן כה מוצא להורג. אלא, מה אומר פה רבי שמעון לרבי עקיבא? שימו לב, כתוב בהקדמה לליקוטי מוהר"ן, שהמילים הללו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, חס ושלום שתשכח תורה מישראל שנאמר, כי לא תשכח מפי זרו. כי לא תשכח מפי זרו, זה סופי תיבות יוחאי. כלומר, על ידי זרעו של יוחאי, כן, כי לא תשכח מפי זרעו, זה כי זה יוד, לא זה א', תשכח זה ח', מפי זה יוד, זרעו זה ו', זה אותיות יוחאי. על ידי זרעו של יוחאי, רבי שמעון, לא תשכח תורה מישראל, מכוח מה שהוא למד מרבי עקיבא. אומר רבי שמעון לרבי עקיבא, אם אינך מלמדני תורה, הרי אני אומר ליוחאי אבא, שם כתוב יוחאי בלי א'. יוחאי בלי א', זה סופי תיבות של איזה מילים, כי תשכח מפי זרעו. חסר את האלף של כי לא תשכח מפי זרעו. כלומר, אם אתה לא תלמד אותי תורה, זה יגרום שתשכח תורה מישראל. וזה עצמו ימסורך למלכות שמיים, שמנת התורה, מנת התורה מישראל. הכל פנים לענייננו, אנחנו רואים שיש יוחאי עם א', ויש יוחאי בלי א'. מתי נהיה יוחאי עם א'? אחרי שרבי שמעון בר יוחאי חידש את המילים הללו, חס ושלום שתשכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, זה סופי תיבות עם, סופי תיבות יוחאי עם א'. אבל השנה ראיתי להוסיף תוספת נפלאה, וזה גם מודפס בקונטרה שיצא ברוך השם השנה לכבוד ל"ג בעומר, שאני שמח לשמוע שברוך השם יהודים התחממו לאורו, והתחזקו לאורו, והכינו את עצמם לקראת היום הבהיר הזה לאורו. דבר מאוד מעניין ששמעתי מיהודי חשוב בארצות הברית, האדמור מסקולי, היה פה פעם אצלנו בשבת, לפני כמה שנים, לאחר שאשתו הרבנית נפטרה, אז הוא היה פה אצלנו בשבת, שבת איתנו שבת שלמה כלפני הרבה מאוד שנים, ושמעתי ממנו דבר מאוד מעניין. הוא אמר שהמילים שמעון בר יוחאי, בלי א',

0: שמעון בר יוחאי בלי א', זה בגימטריה 702. 702 זה הגימטריה של המילה שבת. כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה בחינה של כל תלמיד חכם ובחינת שבת. אבל רבי שמעון בר יוחאי נקרא שבת דקולה שטה. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי הוא השבת של כל השנה כולה, והיות שהוא שבת, אז בכוחו להשבית ולבטל את כל הדינים מעם ישראל. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין? רשב"י הוא השבת שלנו, הוא המשבית שלנו, של כל היצר הרע, ושל כל מידת הדין, ושל כל הדברים הלא טובים, כן? כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה דף ממה, כמו הסיפור המפורסם שמופיע במעילה דף י' ז', שהגיעו למקומות, כל הסיפור שם עם הקיסר שם, שרבי שמעון בר יוחאי השבית וביטל את כל הגזרות הרעות מעם ישראל. אבל תשימו לב כמה זה נפלא. שמעון בר יוחאי בלי א', זה גימטריה שבת. אבל מצד שני כתוב שמעון בר יוחאי עם א'. אז מה זה שמעון בר יוחאי עם א'? אז הוא אמר דבר מאוד מעניין. יש נוסח שבני אשכנז נוהגים להגיד בליל שבת, בקבלת שבת, לפני תפילת ערבית, נוהגים לומר קטע מהזוהר. קטע מהזוהר שנקרא בשם כגוונה. בני ספרד לא נוהגים לומר את הקטע הזה. למעשה זה זוהר בפרשת תרומה. זוהר בפרשת תרומה בחלק ב' דף קוף למדי עמוד א', שעוסק במעלת אמירת הברכו של תפילת ערבית של ליל שבת. ולכן נוהגים לומר את הזוהר הזה, האמת היא כזו שזה מודפס כבר בסידור הארי. מודפס בסידורי הארי לומר את הזוהר הזה בליל שבת. מודפס בסידורי הארי לומר את הזוהר הזה בליל שבת. אני סתם רוצה שתבינו את מעלת הזוהר הזה, מי שיש לו מודפס בסידור, כדאי אם יש כמה דקות לפני תפילת ערבית. למעשה יש זמן, כי בדרך כלל הרי יש את הדרשה, ולפני, כן, יש את הדרשה לפני הקדיש, אז לפני הדרשה, מיד אחרי הדרשה, לקרוא את הזוהר הזה. זוהר ממש, איך שהזוהר מתאר את מעלת הברכו של ליל שבת. שתבינו רק עד כמה, היה אדמור קדוש מאוד, נהרג בשואה, קראו לו הרבי מפיאסצנה. יש לו ספר נקרא חובת התלמידים. במאמר ג' פרק ג', הוא כותב כך, היוכל אנוש על אדמות, לדמות אף מקצת מן הייחודים ושמחת הקדוש ברוך הוא, בשעה שישראל אומרים כגוונה, ביראה אהבה ושמחה. זאת אומרת, אדם לא יכול לתאר לעצמו גודל השמחה שיש לקדוש ברוך הוא, כשיהודי בליל שבת, לפני ברכו, לפני תפילת ערבית של ליל שבת, אומר את הקטע הזה של כגוונה. ובקטע הזה של כגוונה, יש דבר מאוד מעניין. בקטע הזה של כגוונה, יש דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו אומרים בכגוונה, מזכירים את השבת, ואיך קוראים לשבת, איך בארמית, איך הזוהר מכנה את השבת הקדושה, איך הזוהר מכנה את השבת הקדושה, בואו נראה את הלשון של הזוהר. כותב כך, רזה דשבת, סוד השבת, דהתערדד ברזה דאחד, סוד הנעלם בעניין השבת, שבעצם, אני לא רוצה להיכנס כרגע לרובד של הסוד, השבת זה מידה שנקראת מלכות, דהתערדד ברזה דאחד, כשהיא מתייחדת בסוד הארדות, למי שרעלה רזה דאחד, כדי שישרה עליה הקדוש ברוך הוא שהוא הסוד של האחד, ומה זה? צלותה דמעלה שבתה, התפילה של ליל שבת, דהה התאחדת קורסיה יקירה קדישה ברזה דאחד, שאז מתאחד כיסא כבודו הקדוש, בשש המידות בסוד הארדות, והתקנת למשרה עלה מלכה קדישה הילאה, קדעיל שבתה, כשנכנסת שבת. אז הזכרתי קודם את רבי ברוך ממז'יבוש, והוא אמר דבר מפליא, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, הרי יש פסוק בתורה, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. מה צריכים לכוון כשאומרים אחד? שהקדוש ברוך הוא, מה הוא? אחד ביחיד במה? בארבעת רוחות העולם, ואיפה עוד? ובשבעה ריקיים ובארץ, שזה האות ח', כן? א', ח', ד'. איך מסביר התרגום אונקלוס, איך קורא התרגום אונקלוס למילה אחד, איך אומרים בארמית אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בארמית אחד זה נקרא אחד, בלי א'. אומר רבי ברוך, היה כתרוג גדול על אונקלוס הגר, איך הוא העיז להוריד את האלף מהמילה אחד. הקדוש ברוך הוא אחד, אחד יחיד ומיוחד בכל הריקיים, אז היה פה כביכול פגם, כתרוג בשמיים שהוא יחסיר את האחד, שזה בא לרמז למלכות השם בשבעת הריקיים ובארץ, וכדי להשתיק את הכתרוג הזה, ולהשלים את האחד שהוא יחסיר, אז במקום לכתוב שבת, כתוב פה שבתה. כלומר, את האלף שיחסיר במילה אחד, ישלים בסוף המילה שבת. לכן קוראים לשבת בשם שבתה. קוראים לשבת בשם שבתה. ממילא, אותו דבר, אותו דבר גם פה. הרי רבי שמעון בר יוחאי, המטרה שלו זה מה? להמתיק את הדין מעל עם ישראל. המטרה של רבי שמעון בר יוחאי, להמתיק את הדינים בשורשם, לשלוף חרבו, שלפת נגד צורריך. רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שנלחם כל המלחמות שלנו. מי אתם חושבים? בשדות הקרב עומד לנו לשמירה. רק הצדיקים האלה, רבי שמעון בר יוחאי, הם אלה ששומרים עלינו להחריט את כל הקליפות שמונעות את גילוי האור. יוצא שאני חייב שהמילה, המילים רבי שמעון בר יוחאי, יהיה להם קשר לשבת, בין בכתיב מלא, בין בכתיב חסר. אז אמרנו שרבי שמעון בן יוחאי בלי א', זה גימטריה שבת. אבל רבי שמעון בן יוחאי עם א', זה גימטריה שבתה. זה א', החסרה שהתווספה. כלומר, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוח הקדוש הזה שנקרא שבת קודש. זה הסבר למה פעם כתוב יוחאי עם א', ופעם כתוב יוחאי בלי א'. כל פנים רבותיי לענייננו, אנחנו צריכים לדעת שהזכות הזאת, האור הזה של רשב"י, הכוח הזה של רשב"י, האמת היא כזו, דווקא אנשים פשוטים כמונו, יש אחד הצדיקים שאמר, הדברי חזקאל אמר, שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו, שתולים בבית השם, ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, בחצרות אלוהינו, אנחנו אנשים שעוד לא זכנו להיכנס לבית השם, אנחנו אנשים פשוטים כערכנו, נמצאים עדיין בחצר, מי מאיר את האור לאנשי החצר? מי מאיר את האור לאנשים הפשוטים שנמצאים בחצרות אלוקינו? זה רבי שמעון בר יוחאי. שתולים בבית השם ראשי תיבות שבי, שמעון בר יוחאי, בחצרות אלוהינו יפריחו. מי שנותן לנו את החיות, מי שנותן לנו את האור ואת התקווה, במצבים הכי לא פשוטים שאנחנו נמצאים בהם, זה דמותו הגדולה רבותיי של רשב"י, דמותו הגדולה של הצדיק הזה, רבי שמעון בר יוחאי, שעיני כל ישראל נשואות לציון שלו. אני רוצה רבותיי קצת לבאר את הקשר שלנו לרשב"י, לבאר את השייכות שלנו לרשב"י, על פי דבר מאוד מעניין. אתם יודעים שיש שאלה מאוד גדולה, שכל המפרשים עוסקים בשאלה הזאת. מה אתמול הייתה השמחה? שמחת ל"ג בעומר, על מה הייתה השמחה? כתוב בהלכה שביום הזה פסקו תלמידי רבי עקיבא למות. שואלים כולם, הפרי חדש, בסימן תו צדי ג' ואחרים, מילא הם היו 30 אלף תלמידים לרבי עקיבא, ומתו 24 אלף, אז אנחנו שמחים שנשארו 6,000 לחיות. היו 25 אלף ומתו 24 אלף, אז נשארו 1,000 לחיות. אבל זה היו 24 אלף תלמידים וכולם מתו, אז על מה השמחה? יש שאלה גדולה שדיברנו עליה הרבה תירוצים במשך השנים. אבל הרמ"א מפנו, רבינו עזריה מפנו, במאמרי הרמ"א מפנו בחלק ב', עמוד ש"ז, יש לו תירוץ מאוד מעניין. הוא אומר, בעצם היום הזה, זה יום ההצלה של התורה שבעל פה. כי אבי התורה שבעל פה, זה רבי עקיבא. ובעצם כשתלמידים מתים, וכשיש כתרוג על תלמידים, הכתרוג מתעורר אוטומטית על הרב. בבחינת מה שכתוב בקהלת, ותישבר כד על המבוע. מה זה כד? כת זה הכלי שאיתו שואבים את המשקה. מבוע זה הבאר שממנו המים נובעים. כששוברים את הכת, אז הכת נשבר על המבוע. זאת אומרת, אותו כת, אותם חב דלת אלף תלמידי רבי עקיבא, כשהם מתו, מי היה אמור למות איתם? על מי הם היו אמורים להישבר? השבר הזה היה אמור לגעת ממש עד מה? עד רבי עקיבא חס ושלום. לכן, היום הזה, יום ל"ג בעומר, גברה מידת הרחמים, נתמתקו הדינים, ורבי עקיבא ניצול ממיתה. ולכן, לא בחינם, כשמגיעים לציון של רשב"י, שרים את השיר, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מה קשור רבי עקיבא לכל היום הזה? התשובה היא, היום הזה זה יום הצלתו של רבי עקיבא. כך אומר אמר מפעם. עכשיו תראו דבר נפלא. תראו כמה שזה נפלא. הסברנו עכשיו שרבי שמעון בר יוחאי זה שתולים בבית השם, ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. למי הוא מאיר? בחצרות אלוהינו יפריחו. אנחנו נקראים אנשי החצר. אנשים שעוד לא זכו להיכנס לבית הקדושה, לבית פנימה, נמצאים עדיין בחוץ, בעוונותינו הרבים. תראו דבר נפלא, דיברנו על זה כבר פעם, אבל נשלים את העניין עכשיו. אתם יודעים שרבי עקיבא, כתוב עליו שהייתה בו מעלה אפילו יותר ממשה רבינו. איפה רואים שרבי עקיבא לו מעלה יותר ממשה רבינו? כתוב במדרש, במדבר רבה, פרשה י"ח, דברים שלו נגלו למשה, נגלו לרבי עקיבא וחבריו, שנאמר, וכל עיקר ראתה עינו. זה רבי עקיבא וחבריו. רבי עקיבא זכה לראות דברים שמשה רבינו לא ראה. מה הוא זכה לראות? כותב המגלה עמוקות, זקנינו הקדוש המגלה עמוקות בפרשת ויתחנן, באופן העין ג', אומר המגלה עמוקות שמשה רבינו זכה לראות את הדלת והיות של התפילין של הקדוש ברוך הוא. כלומר, על משה רבינו נאמר, וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. כלומר, משה רבינו ראה את החלק האחורי של התפילין של הקדוש ברוך הוא. לעומתו רבי עקיבא זכה לראות את התפילין עצמם. כלומר, את השין של התפילין של הקדוש ברוך הוא. כך אומר המגלה עמוקות. עכשיו רבותיי, שימו לב. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אמרתי פה במדורה שלשום, דבר חשוב. אנחנו עברנו שנה מאוד מאוד קשה. ואפילו בימים האלה, שנאת האומות נגד עם ישראל הולכת ומתגברת מדי יום ביומו. וגדולה שנאה ששונאים עמי ארצות תלמידי חכמים, עוד יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. אנחנו רואים איזה קטגוריה ואיזה שנאה ואיזה פירוד לבבות כנגד לומדי התורה והוגיה. אנחנו מרגישים כלל ישראל ככלל, והשבט המופלא של לומדי התורה בפרט, מרגישים הרגשה של שנאה. איפה פעם ראשונה שמוזכר בתורה המילה שמעון? מתי שנולד בנה של לאה. מה נאמר שמה? ויער השם כי שנואה אנוכי. ותקרא את שמו שמעון. לאה קרא לשמעון, שמע השם קול בכי, ויער השם כי שנואה אנוכי. שמעון זה שם שבא לתת מקום ולנחם ולרומם ולהרים את הנפשות השנואות. אדם שמרגיש שנוי, אדם שמרגיש מרוחק, שמעון ותקרא שמו שמעון. וכמה שמתגברת השנאה שלהם כלפינו, ככה מתגברת אהבת השם אלינו. לכן המילה שמו שמעון, זה בגימטריה אהבה רבה אהבתנו השם אלוקינו. גימטריה שמו שמעון. והשנאה בעיקר מגיעה מאיפה? מנשיאי ישמעאל. המילה שמו שמעון, זה בגימטריה נשיאי ישמעאל. התשובה שלנו לשנאתם של נשיאי ישמעאל, זה המילה שמו שמעון. זה האהבה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי כתלמידו של רבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא ראה את התפילין של הקדוש ברוך הוא. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עד כדי כך, שהגמרא אומרת במסכת מכות, דף זין, שרבי עקיבא אמר על עצמו, אם אני הייתי בסנהדרין, לא היה אדם נהרג מעולם. למה? למה אם אתה רבי עקיבא היית בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולם? כותב הרב הקדוש מאישביצה בספרו מאה שילוח. הוא אומר, אתה יודע למה? כי רבי עקיבא ראה את התפילין של הקדוש ברוך הוא. הוא ראה, הוא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הוא ראה מה זה נשמה של יהודי, מה זה מעלה של יהודי. ממילא הוא לא היה מסוגל לראות רע באף יהודי. אם אני הייתי אומר רבי עקיבא בסנדרין, לא היה נהרג אדם מעולם אף פעם. כי הוא תמיד ראה מה זה נשמה של יהודי, מה זה קדושה של יהודי, ולו הרחוק ביותר. מאוד מעניין, שמובא בספר דברי תורה, דברי תורה, ספר מאוד חשוב של בעל המנחת אלעזר. הרב הקדוש בעל המנחת אלעזר בספרו דברי תורה באות למד ג', הוא כותב גילוי מאוד מעניין בשם קדמונים, שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה נשמת רבי עקיבא. לפי מה שלמדנו עכשיו זה מובן. כי רבי עקיבא הוא היה סנגורן של ישראל. רבי עקיבא ראה הוא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ממילא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שהיה סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שתמיד ראה את הטוב שבכל יהודי ויהודי, תמיד ראה אפילו אברהם ויעקב איש החסד ואיש הרחמים, במסכת שבת דף פ"ט שהקדוש ברוך הוא בא אומר לאברהם, יצחק ויעקב בניך חטאו, עם ישראל לא בסדר. אברהם אבינו אומר, מה אני אעשה? ימחו על קדושת שמך. יעקב אבינו אומר, ימחו על קדושת שמך. בסוף הקדוש ברוך הוא הולך למי? ליצחק, בניך חטאו, אומר יצחק, פלגה עליי ופלגה עלך. יצחק אבינו יוצא להגנתנו. אומר חצי חצי ריבונו שלום, ניקח אחריות על ההבנות שלהם, אני ואתה חצי חצי. מי שזוכר פעם הסברנו, שלכן לוקחים את המצה האמצעית בליל הסדר, ושוברים אותה לשתיים. למה דווקא המצה האמצעית? כי איך קוראים למצה האמצעית? יש למצה האמצעית שתי שמות. קוראים לה או מה? או לוי, כהן לוי ישראל, או אברהם יצחק יעקב או יצחק. אז המצה האמצעית קוראים לה לוי יצחק. זה המצה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא אומר, ריבונו של עולם, פלגה עליי ופלגה עלך, נמחל להם. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. לכן רב לוי יצחק מברדיצ'וב הוא נשמת רבי עקיבא. הוא זה שראה את המעלה בכל יהודי ויהודי. מובן, הוא ראה את התפילין של הקדוש ברוך, הוא לא יכל לראות שום רע בשום יהודי ולא הגרוע ביותר. זה הכוח. זה הכוח של הצדיק הזה. לפי זה רבותיי נבין דבר נפלא. אתם יודעים שבפרשת פקודי כתוב שמשה רבינו נותן דין וחשבון על כל מה שהוא עשה עם כל שקל שיהודים תרמו לו. ויש פסוק, הפלא ופלא, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים, היה סכום של 1,775 כסף, עשה ווים לעמודים. איזה עמודים של מה? עמודי החצר. בא המדרש ואומר, החתם סופר מביא את המדרש הזה, זקנינו המגלי עמוקות, בפרשת ויתחנן באופן ה' ג' מביא את המדרש הזה, שכשמשה רבינו גמר את כל הדוח שהוא נתן להם על מה הוא עשה עם הכסף, קרה דבר מעניין, שכח להיכן הלכו אותם 1,775 כקרי כסף, וחלשה דעתו שמא יאמרו ישראל שנטלם לעצמו. משה רבינו נתן דין וחשבון על כל שקל, ועדיין היו כאלה שהיה להם מה להגיד שהוא לקח לעצמו. נורא והיום, ראו את משה רבינו הולך כתוב במדרש, היו מצביעים עליו ואומרים, ראו כמה אבים שוקב, כמה צווארו שמן, והכל משלנו. כך היו רשעים שאמרו על משה רבינו, שהוא התאשר על חשבונם. אז פה שהוא באמת לא ידע לאן הלך ה-1,775 כקרי כסף, הוא נבהל, לא ידע מה לעשות. אומר המדרש, מיד הוא הלך לישון, ונגלה אליו רבי עקיבא בחלום. כך חתם סופר מביא מדרש. נגלה אליו, עוד לא היה רבי עקיבא, אבל נשמעת רבי עקיבא הייתה, נגלה אליו רבי עקיבא בחלום, והראה לו את ווי עמודי החצר. הראה לו ווים. ואז הוא נזכר, נכון, זה הלך לווי העמודים של החצר. כך כתוב במדרש. אז החתם סופר מסביר, כדרכו החתם סופר היה עמוק עמוק מידענו. אומר החתם סופר, הרי ידוע שרבי עקיבא היה בן גרים. הרמב״ם כותב בהקדמתו לפירוש המשניות שאביו יוסף, אביו של רבי עקיבא, היה גר צדק. ושורש נשמות הגרים זה מהתגין של האותיות. בספר תורה יש הרי אותיות, מעל האותיות יש תגים. תגי האותיות זה הווי, זה נראה כמו אותיות וו. לכן דווקא רבי עקיבא שנשמתו נשמת גרים, הוא גילה מה עשה משה רבינו עם ווי העמודים. שבבי העמודים נראים כמו תגים של האותיות. כך מביא החתם סופר, מגלה עמוקות, יש לו איזו עריכות אחרת, בספר תפארת הגרשוני בפרשת בו יש עריכות על זה. איך שיהיה, זה גילה רבי עקיבא למשה רבינו. לפי מה שלמדנו היום, זה הרי דבר נפלא. למה משה רבינו לא ידע לאן זה הלך? כי משה רבינו היה קודש קודשים. משה רבינו בעיקר ראה את הבית, את פנימיות המשכן. הוא ראה את היהודים הקדושים והתיאורים, שמה שמסמל אותם זה המשכן עצמו, איפה שהשכינה שורה. אבל אותם היהודים שנמצאים בחוץ בחצר, אנשי החצר, האנשים הפשוטים כמונו, משה רבינו לא היה לו חיבור איתם. אז מי הוא זה שגילה מהו הכסף ששימש את אנשי החצר? זה רבי עקיבא גילה. זה רבי עקיבא גילה למשה רבינו, כי רבי עקיבא היה לו שייכות לבבים האלה, דווקא רבי עקיבא שבא ממקום של גרים, מלמטה מה שנקרא, הוא גילה מה נעשה עם היהודים האלה. לכן רבותיי, הצינור שעובר מרבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי, זה לראות את הוו, את הוווים, את וו החיבור של כל יהודי שנמצא בחצרות אלוקינו, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. לנו יש קשר מיוחד עם שתי הדמויות האלה, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. לראות את המעלה בשני, אבל אני רוצה לומר לכם רבותיי דבר מאוד חשוב. האלף בית, כדי לראות את המעלה בשני, זה על ידי שאדם זוכה לראות את המעלות שיש בו. אם אדם לא מודע למעלות שיש בו, הוא לא מסוגל לראות את המעלות של הזולת. ההתעסקות שלנו עם החסרונות שלנו, גורמת לנו להתעסק עם החסרונות של זולתנו. אם היינו יותר מתמקדים לראות את המעלות שיש בנו, את הדברים הטובים שיש בנו, להסתכל ולראות את עצמנו כפי שרשב"י היה רוצה שנראה את עצמנו, כפי שרבי עקיבא היה רוצה שנראה את עצמנו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לראות מעלת חברינו רק על ידי שאדם רואה את מעלת עצמו. הביקורתיות גורמת לאדם כל הזמן לבקר את השני. אדם כל הזמן מתעסק, האם אני מספיק טוב? האם אני מספיק מוצלח? צריך להפסיק להתעסק עם זה. שמעתי השבוע, מישהו אמר לי, יהודי חכם, הוא אמר, הרבה הורים עסוקים במהלך היום לשאול את עצמם, האם אנחנו הורים טובים? האם אנחנו הורים מספיק טובים? אסור להתעסק בשאלה הזו. כי מספיק טובים אף פעם לא נהיה. המטרה של ההורים זה להיות מסורים לילדים. מסורים לילדים עם כל מה שיש להם. והזמינות הזו, להיות מסורים לילדים, אמורה להיות זמינות ברמה כזאת, שאין לאדם את הפריבילגיה להתעסק עם עצמו, גם לא עם השאלה אם אני מספיק טוב. השאלה אם אני מספיק הורה טוב, זה שוב דאגה לעצמי שאני אהיה הורה טוב. אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה. אנחנו צריכים להיות הורים, איך שאנחנו, להיות זמינים, מסורים לילדים שלנו, ולא לבקר את עצמנו כל הזמן. כשאדם מבקר את עצמו כל הזמן, זה גורם לו לבקר את השני כל הזמן. אנחנו צריכים להיות מאותם האנשים של בחצרות אלוקינו יפריחו. אור של רשב"י מאיר ומפריח אור יקרות, גם במקומות כאלה של בחצרות אלוקינו, גם במקומות כאלה שעל פניו נראים רחוקים מהקדושה, רחוקים מהמקומות שבאמת אנחנו רוצים להיות, שאנחנו רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות ודאי בתוך הבית, אבל גם כשאנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין בחצרות שתולים בבית השם. אצל רשב"י יש לנו מקום גם במצב הזה. רוצה רבותיי לסיום לומר לכם איזה רעיון בפרשת השבוע, השבת אנחנו הולכים לקרוא בעזרת השם, פרשת בהר בחוקותיי, איזושהי נקודת חיזוק מעניינת מפרשת השבוע. יש פסוק בפרשת השבוע, בפרשת בהר, פסוק שאוסר עלינו את המושג שנקרא ריבית. אתם יודעים שאחד האיסורים החמורים ביותר בתורה זה איסור ריבית, והפסוק שבו התורה מצווה על האיסור הזה הוא הפסוק הבא. וכי ימוך אחיך ומתי ידו עמך והחזקת בו וכו', אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך. ראיתי פעם רמז מאוד מעניין. מספרים, היה פעם צדיק גדול, קראו לו רבי שלום מקמינקה. רבי שלום מקמינקה הגיע אליו פעם איזה יהודי, ואומר לו, כבוד הרב, אני ממש יש לי פחד וחרדה גדולה, ואני לא יודע מה להחליט. אומר לו, הרב, תספר לי מה מעיק עליך, מה קרה? אומר לו, תראה, עשיתי עסקה עם איזה גוי, ועשיתי חשבון לאחר שנסתיימה עסקה, ראיתי שהגוי טעה בחשבון, והוא נתן לי שני רובל יותר ממה שמגיע לי. ואני לא יודע מה לעשות. מצד אחד, הלכה פסוקה בשולחן ערוך, בחושי משפט, סימן שין ממחת סעיף ב', שטעות גוי מותרת. גוי שעשה טעות במסחר, מותר לקחת את הכסף הזה, אין חובה להחזיר לו את הכסף. טעות גוי מותרת. מצד שני, אני מפחד שיום אחד הגוי יעשה חשבון, והוא יתפוש שהוא נתן לי שני רובל יותר מהמגיע לי, והוא יתעורר לעניין, ורב אמר יהיה גורלי, הוא יתפוש שאני לא החזרתי לו את השני רובל שהוא נתן לי מעבר למגיע לי. אז אני לא יודע מה לעשות. אמר לו רבי שלום מקמינקה, תגיד לי, הגוי שאיתו עשית את העסקה, הוא מתפלל כל יום 18? אומר לו, 18? מה לא ול-18? הוא גוי. למה שיתפלל 18? אז אמר לו, אם ככה, אתה לא צריך להחזיר לו את הכסף. אומר לו, למה? אומר לו, כי אין סיכוי שהוא יתפוס את הטעות. אומר לו, למה הרב אומר כך? אומר, כי בדרך כלל, החשבונות האלה, מי חייב לי ולמי אני חייב, ומי לקח ממני, זה בדרך כלל שחשבונות שאנשים עושים בשעת תפילה. בשעת 18, פתאום כל החשבונות, מה הוא לקח לי, מה הוא נתן לי, מה... אם הוא לא מתפלל 18, אין סיכוי שהוא ייזכר שלקחת ממנו את השני רובל האלה, ואין לך מה לפחד. באה התורה הקדושה ואומרת, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אסור לך לקחת ריבית ממי? מיהודי. ויראת מאלוהיך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. כלומר, אסור לך לקחת מיהודי יותר ממה שהוא חייב לך, אבל ממי מותר לך לקחת? מותר לך לקחת מגוי. מצווה להלוות לגוי בריבית. ליהודי אסור. אומרת התורה, אתה יודע למה? הרי למה אני אקח מגוי יותר ממה שהוא חייב לי, מחר הוא יתפוס את עצמו ויהיה לי רב אמר? אומרת התורה, לא. וחי אחיך עמך. חי זה י"ח, 18. כי 18 רק יהודי מתפלל. רק יהודי מתפלל 18 והוא יתפוס שלקחת ממנו יותר מדי. גוי לא מתפלל 18, הוא לא יתפוס שלקחת ממנו יותר מדי. ולכן מגוי מותר לקחת וטעות אקו מותרת, כפי שראינו בלשון מרן, בסימן שין ממחת סעיף ב'. על כל פנים, זה, כן. מצווה, כן, ודאי. הגוי יגיד, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. הגמרא מספרת סיפור שיהודי אחד החזיר, וזכה לקדש שם שמיים, ודאי, מעלה גדולה יש בזה. זה רבותיי נקודה מעניינת שקשורה לפרשת השבוע. עכשיו נאמר רבותיי נקודה מעניינת שקשורה לפרקי אבות, שאנחנו הולכים לקרוא השבת פרק ה' במסכת אבות, ויש משנה מאוד מעניינת באבות פרק ה', משנה כ' ג' בן ה' ה' אומר, לפום צרה אגרה. תקשיבו דבר פלא. יש תוספות מאוד מאוד מאוד מעניינים במסכת מנחות דף למד זין. התוספות מביאים מדרש על השמדי מלך השדים. שמעתם על השמדי מלך השדים? התוספות אומרים שהשמדי מלך השדים, לפני שלמה המלך, הוציא בן אדם מתוך הקרקע, והבן אדם הזה היו לו שני ראשים. השמדי מלך השדים שדה, שלף מתוך הקרקע בן אדם, והבן אדם הזה היו לו שני ראשים. והוא התחתן עם אישה רגילה, ונולדו לו שני ילדים. ילד אחד עם שני ראשים, וילד אחד עם ראש אחד כמו אמא שלו. ילד אחד נולד כמו האבא עם שני ראשים, וילד אחד נולד כמו האמא עם ראש אחד. ולימים האדם הזה נפטר, והשאיר כסף לירושה. הבן בעל השני ראשים טען שמגיע לו בירושה פי שניים ממה שמגיע לאח שיש לו ראש אחד. והם לא ידעו מה לעשות. באו לפני שלמה המלך לדין תורה. באו לפני שלמה המלך לדין תורה. ככה תוספות מביאים במסכת מנחות, דף למד זין. באו לפני שלמה המלך לדין תורה. שלמה המלך לקח איזה מטלית, איזה מגבת, וכיסה את אחד הראשים של הבן אדם הזה, והתחיל לשפוך מים קומקום, מים רותחים מקומקום על הראש השני. והוא רצה לראות אם הראש המכוסה במגבת יצעק או לא יצעק מכאב. והראש המכוסה במגבת צעק מכאב. אמר שלמה מלך, ראיה היא שזה מה שזה גוף? זה גוף אחד. אם זה גוף אחד, אז מגיע לו בירושה חלק אחד ולא שני חלקים. כך כתוב בתוספות במסכת מנחות, סיפור עם השמדה עם מלך השדים ושלמה המלך. אז יוצא שלפי מה קבע שלמה המלך את רמת השכר המגיעה בירושה לאותו אדם שהיה לו שני ראשים, לפי הצער שהוא הרגיש או לא הרגיש משפיכת המים הרותחים. בן היהי אומר, לפום צערה, אגרה. כלומר, לפי הצער שהראש המכוסה הרגיש בשפיכת המים על הראש השני, לפי זה הוא יקבל שכר. אבל אנחנו רבותיי אומרים, עם ישראל הם גוף אחד. כמה שאנחנו כואבים יותר כאב של יהודי אחר, כאב וצער של יהודי אחר, ככה השכר שלנו יהיה גדול יותר. לפום צערה, אגרה. לכן, להיות נושא בעול עם חברו, לכאוב כאב של יהודי, הנה רבי שמעון בר יוחאי כבר 2,000 שנה, כואב את כאבם של ישראל, יהודים באים שם, שופכים, אומרים ש... אחד הצדיקים אמר פעם, רבי שלמה מזוויל, שבוע הבא הילולה שלו, חבב באייר, יסוד שביסוד, הילולה של רבי שלמה כמזוויל, היה איש אלוקים, איש קדוש, איש פלא, והוא אמר פעם שכשיורדים ממירון, היום פחות רואים את זה, ופעם ראו את זה, כל ההר מלא באבנים גדולות. אז שאלו אותו, מה זה כל האבנים האלה שנמצאים על ההר? אז הוא אמר, המקום הזה שנקרא הר מירון, זה מקום שיהודים באים עם המון אבנים על הלב. אבל כשעוזבים את ההר, עוזבים את הציון של רשב"י, משאירים שם את כל האבנים ויורדים עם לב נקי. ממילא, אתה רואה כל כך הרבה אבנים על ההר, זה אותם האבנים שיהודים השאירו על ההר. כל אחד יש לו איזה כאב, כל יהודי יש לו איזה צער. אצל רבי שמעון בר יוחאי משאירים את כל הצער. עד כדי כך שאומרים שרבי אברהם אלימלך מקרלין ביקר פעם במירון, והיה איזה יהודי שנכנס לציון אצל רשב"י, והתפלל שם בבכה, ואחרי שהיה לו איזה בעיה רפואית, כשהוא יצא החוצה, אז הוא ראה את הצדיק, והגיש לו פתקה שהרב יברך אותו. אז הוא אמר לו, מי שיוצא מהציון של רשב"י, והוא מבקש ברכה, הוא לא היה בציון של רשב"י. כי כשבאים לרשב"י, משם יוצאים בלי בעיות. משם יוצאים, מורידים את כל מה שיש על הלב, את כל הכאב, את כל המועקה, משאירים אצל רשב"י. אם אתה עוד מבקש ברכה, סימן שאצל רשב"י לא היית. כשיוצאים מרשב"י, זה כמו שבת. כאילו כל מלאכתך עשויה. אדם צריך להרגיש אחרי ל"ג בעומר, כל הבעיות נפתרו, כל המחלות הלכו, כל הבעיות הכלכליות, הזוגיות, האחרות, כולם נפתרו, ואנחנו מתחילים הכל ממקום של... מקום של שמחה, ממקום של עוז וחדווה במקומו, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, זה הכוח של רשב"י. יהי רצון שזכותם הגדולה של רשב"י, של היום אגב, גם כן היה יום מאוד גדול, לא דיברנו, רבי מנדל מרימינוב, למדלת בעומר, אולי עוד אפשר, מי שעוד לא ידליק נר, עוד אפשר להדליק היום נר, לכבוד רבי מנחם מנדל, בן רבי יוסף, כן, הילולה שלו בלמדלת בעומר, ידוע סגולה הגדולה, רבי מנחם מנדל מרימינוב היה איש אלוקים איש פלא, עדיין כתוב שצדיקים הלילה הולך אחר היום, כמו בקורבנות, בקורבנות הרי הלילה הולך אחר היום, לכן הילולה של צדיק עדיין נמשכת גם ללילה שאחריו. היא רצון שזכותם של הצדיקים האלה תגן בעדינו, בבא מאיר היה אומר שאיזה צרה שיש לאדם, רבי מאיר אבוחצירא היה אומר איזה צרה, איזה בעיה שיש לאדם, רק להזכיר רבי מנחם מנדל בן רבי יוסף, וכבר האדם נושע, רק מזכרת השם הזה. נזכה כולנו בעזרת השם שזכות הצדיקים תגן בעדינו, ונשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן.
1: האזנתם לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום וברכה לכל הצופים היקרים, לכל המאזינים היקרים. ערוץ 2000, התוכנית שלנו סגולה אמיתית, לפנינו תוכנית חשובה, עשירה, יוצאת מתוך תוכנית חגיגית של יום ל"ג בעומר. אנחנו יוצאים מתוך ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, והנה לפניכם שני נרות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ולכבוד רבי אלעזר בנו. סייעתא דשמיא, הערה שלהם, ידוע שהוא להילולת הצדיקים שלושה ימים קודמת ושלושה ימים לאחר מכן, עדיין הערה של היום ההילולה. יום ההילולה של הצדיק, הגרא דהילולה מילה, השבח שמספרים בשבח הצדיק, זה האגרא, זה השכר של הצדיק בשמיים. אנחנו נתייחס לרבי שמעון בר יוחאי בשידור שלנו, בהמשך השידור, כמה דברים מאוד חשובים, גם כמה סגולות טובות, אבל אני רוצה להתייחס תחילה לשתי פרשיות השבוע הנכנסות שלנו באר בחוקותיי. אני תמיד מזכיר, כשיש שתי פרשיות, בחור שרוצה להתחתן, יעלה הפרשה הזו עליית רביעי. למה עליית רביעי? עליית רביעי למעשה הוא מקשר את שתי הפרשיות, וכשם שהוא מקשר את שתי הפרשיות, יהיה לו קשר נישואים. רק שהבעל קורא בבית הכנסת, יברך אותו לזיווג הגון. אז בחור שרוצה להתחתן, תגיע לבית הכנסת, תקנה עליית רביעי, שיברכו אותך לזיווג הגון, נאחל לך שבמהרה יהיה לך זיווג הגון. היום אני הולך לגלות לכם סגולה עצומה.